0: Жывання. Гарадскія ўлады прынялі адпаведную заяву ад Анджэя і выдзяляюць патрэбнае жыллё. Падпісанне дакументаў адбылося ў урачыстай абстаноўцы ў гасцінным палацку Браніцкіх у Беластоку. Гаворыць Анджэй Пачобут і прадстаўнікі гарадскіх і ваяводскіх уладаў.
1: Шановні панство, я хотів би дуже подякувати для пана президента, для всіх осіб, які були заангажовані в тому справі і так приязні потрактували мою родину. Зараз з приділом мешкання і я буду мог, коли буду вратав з Гродна, бо заміжам мешкати в Гродні. Також дякую всім дуже.
2: Президент міста Білосток Тадеуш Трускалявський.
3: З приємністю такий внесок запробував, а то, що вибрав Білосток, то для нас є огромний защит. Повім, що конкуренція була, тому що інші міста też proponowały mieszkanie, ale to było no, troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
2: Wojewoda Podlaskiego województwa, Jacek Brzozowski.
4: Wzruszeni tym, co dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze całkiem niedawno spotykaliśmy się pod pomnikiem księdza Popiełuszki, manifestując i głośno wołając o to, aby pan Andrzej Poczobut mógł być wolnym człowiekiem. Dziś jako wolny człowiek staje się częścią naszego pięknego miasta.
5: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Będą wspierać pana Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność kontynuować i rozwijać. Witamy pana w Białymstoku.
0: Андрій Пачобут по-ранейшому має намір наведаць сёлета гародню. У гэтую суботу 1 жніўня ў Кракаве пройдзе вялікі опэн-эйр «Летуцень». Гасцей чакае насычаная музычная праграма, фуд-корты, спартыўная, псіхалагічная, дзіцячая і іншыя пляцоўкі. Сёлета на сцэну фэсту выйдуць гурты «Прыпяць», «Атэсты», «РСП», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць этна- і электронныя пляцоўкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальная тэмпература 22-24 градусы. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу і 13 на раніцу ўжо ў чацвер. А раніца з рацыяй у сераду завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
6: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Алексеева в Украине. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Эта личба называет правооборонный центр «Вясна». Опошние додадены у спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его изневоления стала супраца с белорусским радио «Рация», якое КДБ у студени 24 года признал экстремистским формованием. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 939 політичних зневолених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов, 1500 дзён зневолені Змітер Сідоркін. Наколькі відомо правооборонцам, за хлопцем прийшли нібито за удел у акціях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновська. Новини КР. У координаційній раді 4-го скликання відбулося агульне посідження, підчас якого делегати заслухали виступи трьох кандидатів на посаду старшині міжнародної комісії. Так само виставили на голосування шерег організаційних питань. Першою свою програму представила сябра КР білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
1: Білоруси, які вимушені були виїхати з Білорусі, мають велізарну кількість проблем у різних країнах, де вони проживають. І ось менавіта супрацоўніцтва з парламентами національними дає той самий окно магчимості для вирішення тих шматлікіх проблем з легалізацією, з соціальною підтримкою, з прийомом політичних зневолених. Посада старшині міжнародної комісії – це посада для чоловіка, який вміє організовувати працю.
0: Після виступила екс-старшиня міжнародної комісії КР третього скликання Олександра Мамаєва, яка представила своє бачення далішої праці представничого органу Білоруської демократичної супольності у міжнародному накірунку.
2: Зараз міжнародна комісія – це такий вже сталий механізм, влажена система по праці. Я вважаюся тим, що шмат хто з попередньої команди збирається виходити у комісію, так само долучаються нові жильці. На кінці моїх пріоритетів на наступну комісію. Та міжнародне представництво Координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенки і заміщення його представниками ДМСІЛ.
0: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворохова. Під час посідження на голосування були винесені проекти об створенні міжнародної комісії, комісії по реформах і підтримці переходного періоду, комісії по етиці, так само проект резолюції об круглому столі по переодоленні політичного кризису і умацуванні незалежності Республіки Білорусь. Голосування по всіх питаннях буде довжитися сьогодні. Про музыку. У Варшаве на початку верышня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпреза стала одной из ключевых культурніцких подеев для белорусской супольности у Польши и паза ее межами. Фестиваль штогод объединяет найлепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселік і наша колега по білоруським радіорації Марина Савіцька. Окрім музики, на фестивалі буде працювати арт-маркет, так само пройде доброчинний аукціон. Початок фесту «Грай» у суботу, 5 вересня, о 17 годині у Варшавському клубі «Небо». Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодин.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, серада сёння на календары 29 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. У рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 29 ліпеня. Серада. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснюцкім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль не

0: Radio Racja.
1: U racyjnym efiry jeszcze jedna tema, związana z Białostoka, jakoj pacikawił się Siergiej Japanowicz. Nawet uraz gary letnich odpoczynka u Białostoku nie spyniające harackie hulni kwesty. Udzielniki odkrywają dla siebie nowe jakutki horada, wyraszają zagadki, szukają schowane jakody i spaborniczają zapryzy. Pratoje, jak naradziła się idea projekta, czym współczesne harackie kwesty odróżniwające od tych, co byli popularne 15-20 lat temu. I czemu takie hulni dopomagają lepsze poznać Białostok, rozpowiada jeden ze stwaralników projekta, żurnalist Aleksiej Szota.
2: Харадські гульні у Белостоку – це такий проєкт, скажімо, волонтерський у певному сенсі, який не має дедлайнів ніяких, ніякого розкладу календарного виразного. По можливості, як збираються команди, як у нас натхнення і можливість придумляти нові гульні з'являються, так і не проходять. Ну, за, отримлюється, більш чому год уже пройшло, а було 13, коли не буде уся гульня, ось буде 14-та. І це такий класичний формат городського квесту, де команди повинны шукать у городе загаданные места разными креативными способами. И часом это что-то связанное с мясцовой историей, что-то крест-науча. Часом просто некая локация, якая отметная чимость. Вот просто такие гульни можно и, ну, как это, посоревноваться, так, можно доведаться чуть трохи больше про свой район, бо мы стараемся родить гульни не только у центры, але и на ущельях инших, соседних с центром и троху далее, как люди доведались про, может, места, где они живут, а, может быть, на угол трапили у некий район, где они николи не были, о, не имели никаких справок, как туда ездить. И таким чином просто, как город, по разных причинах потрапили, стал до их ближайших.
3: Сказать про гульцов этого проекта. Скажите, кто эти гульцы и какие, так скажем, средний узрост этих гульцов?
2: Это мигранты, якія прыехалі па розных чынах і розны час у Белосток. Збольшага беларусы, але таксама і украінцы. Часам бывае, што да каманд беларускіх далучаюцца іх сябры палякі. Таксама ёсць адна каманда, якая перыядычна прыязджае ажно з Элку. Ну, зрэшты, зараз, здаецца, я чу, будзе паскарацца чыгуначнае спалучэнне, таму можа часцей будзе прыязджаць. А ўзрост, ну, скажам, сярэдні ўзрост, так, звычайна людзі ўжо сямейныя. А некоторые здесь, потому что у нас гульни, в принципе, ориентированы больше на дорослую аудиторию, але дети, подлетки, так само могут удельничать, у нас не 18+, а яны худкие, яны добро всем вельми уважливые, а у наших гульнях важно быть уважливым так само, тому часом гуляют и целыми семьями.
3: Ведаю, что в ближайшую субботу у вас отбудется гульня. Расповедите, что за гульня, идея она будет отбываться, али початок, коли людям долучаться до этого проекта.
2: В субботу першого жменя запланована гульня по оседлю Белосточа, где были цікавый район, на месте было вёски Белосточек, який вось у годах 70-х почал забудовываться активно. То там засталіся такі артефакти, тих былих льосок, придорожної крижі. Там є і сучасний цікавий момент, як трітарт, великі мурали, у тим віку білоруські нас таки малювали ті мурали. Є цікавий костел, зв'язаний з культом Божої Милосердності. Так і будується церква зараз усім нове на углу. Район такий цікавий і урбаністично, і шмат культурний. Окрім того, він ще обмежуваний двома чигунками, ще з 19-го століття, які там фактично знаходяться, які впливали на розвиття Білостока, і зв'язували Білосток, і от з Гродною, з Барановичами. Тому можна шмат чогось такого локального, контекстуального у цей район у квест на закласті. Тому мені здається, він цікавий. Зрештою, там живуть, в тому ліку, некоторі наші гульці. Ось, можливо, їм буде цікаво і легче перемогти, коли буде по їх родним двоєм.
3: А яким чином можна долучитися? Може, є ніяка посилка у сетіві, може, є ніякий телеграм-канал. Яким чином це все відбувається, як люди долучаються до таких гульнів?
2: Піша з'являється у нас у каналі, його можна знайти на русській мові, називається «Городські пішохідні ігри в Білостокі». Так само, звичайно, ми розкидуємо афішу по всіх таких більш-менш буйних пабліках білостоцьких. У тим самим телеграмі, а там ми трапляємо у афіші, ведаю, що у афіші будемо, ми завжди трапляємо. Тому знайти не складано. Ну, і там є посилочка на Google форму для реєстрації. Реєструєтеся, підтверджаємо ваш удел. І субота, 11:00, звичайно, у нас старт у нікій кропці. Ось гэтым разом гэта буде квер ксенза Міхала Сапоцькі. каля таго самого касцёла, пра які ён казаў. Таму рэгіструйцеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікава гісторыя таго гораду, у якім яны жывуць.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: дипломатично все відбувається. Але в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія. Це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні. Це зустріч з представниками білоруської опозиції. І це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. И наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко.
1: Я вернуся до вот этой махчимой криминальной справы супраць Лукашенки в Украине. А какие перспективы? Вот что это даст? Те это вот, ну, как бы просто выражение, выказывание позиции своей, а и не больше за то.
0: Не просто позиции. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, ось цю юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча й віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тим часом керівник польського МЗС Радослав Сікорський не виключає, що Кремль знову вирішить використати територію Білорусі для нападу на Україну чи для воєнних провокацій у дочиненні до ЄС. І каже, що у такому випадку Польща і НАТО відкажуть.
3: А як Олександр Коваленко оцінює такий сценар? Давайте послухаємо.
0: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого груповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суазський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціалу, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
3: Український військовий експерт Олександр Коваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він перезважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Єврозум.
3: Коул Єді. Про что свідчить зустріча Лукашенки з Рибаковим?
4: А так, что это две подвеи. То, что было на минулом тыдне, то, что было сегодня. Я все ж таки их укладал в эту покроковую стратегию переходу до нового вызволения.
2: Что имел на увазе Такаев, заявивши Путину, что не разумея сенсу войны?
5: Такаев – один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си Цзиньпинем.
3: Зустрянемся после новин спорту.

Вітаю, шановні. Сьогодні 29 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині чергового працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської Радіорації, Кирил Малаховський у студії. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час за стерном знаходиться. Легка, гэта приємна вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими, да осторожними на дорогах. Гурт «Унескладовый» разом с Алексеем Хлястовым уже спевают для нас свой трек «Сусвет». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях и корыстной и цікавой информации так само не будем браковать. Далее нас у радой кулисах чакают Виктор Молчанов, One Republic или YouTube, Палац да иншие зорные выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь Маширей». Крышечку поздней, а 20.30 пол для белорусского часу. Нас чекает фелитон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт Белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Чому ж сніниць хлеба, хэта іде восень, калейдоскоп неба, хмара прамінь.